0: Girl. Rainaldo taht l-effetta pitbull.
1: Iva, iva.
0: Għax, pitbull spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax, xkudru n-nejpo li xtaħt.
1: Għax, xkudru li l-imso vera sbieħ.
0: Għax, dinna Natasha.
2: Daħħa n-nejgħi kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero l-boħi d-dancer.
1: Xkudru, jgħaw, brafi.
2: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
0: Marajtix tammel il-kart. Wheels ġifiri.
1: Għafi, isbali li tamel split to ek.
0: Tam ġifiri, tamel li split.
1: Isma, għajnija, mux fuq wiċ jali. With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays,

0: Nelly, Justin Bieber, Maldalodo, Jamie Ternuena, un eco bei breakfast. Bonjour, Gbira.
1: Bonjour.
0: Ne sperassi che come il bedo tal giornal taiba, e che se redo o il setta un ospa lessa. Bonjour, Gbira. La data al programma li fi celebra in Albert Data Wayne.
2: Oui, aiua. Si
1: bet hossa, che delo, the
0: way. Na daft?
2: Fimni, normali. Ai tensej pel bici tal bajt, eh?
1: Muxov.
2: Bravo,
0: kamien content.
1: Muxov.
2: Ah, minnom kunti għat id-dar, insomma, u għat nħok naqra lajbraw. U bdejt nimġu lajbraw xandi għaw muħħal.
0: U kienet bieċa bajda.
1: So,
2: kelli nerġa mburrin nħuxawer u ġiviri. U
1: għad rittoro.
2: Il-ħwejjeċ, unfortunately, naħseb prezente katavere, għarrimi.
0: Vero, taħseb.
1: U xarrimi, mux għarrimi.
2: Ma jistax jinqala, ma jistax jinqala u provajna ġiġ minnis differenti. Ġiviri ma naħseb xtej.
1: Dak t-iq taħkun.
2: Le, il-bajt u għek tebba.
0: Il-bajt
1: ma jtebbax, ta.
2: Ma jistax jinqala minn ġol ġin. U le, dak għalli
1: naqraw, soaking fil-ilma u għek.
2: Issa jonet fuq fi xemx.
1: Fix-xemx.
2: Mbagħad nerġa' naħslu biex jitla l-affarijiet.
0: Ma kif jaħdmu ma saqsux li.
1: Oh le, għamillu naqra issa ngħidlek x'tagħmilu, issa ngħidlek jien hawn dai, jaqla kollox jaqla.
0: Għal minn ma kienx qed jisma' l-bira.
1: L-iktar
0: ħaġa li wejn iddejqu fejn jitlu birthdays huma tqiegħu bajt u aħna ovvjament ma kienx kelma l-qalilna il għaliex imbagħad. La tgħidha bil-forsi tagħmilha, taf kif? Imlejn it-tqiegħu bajt. Ekku vera, u il-problema hi li pjanajna li mbagħad immur fil-ġim taħdejna biex jinħasel u barra bid-daq bħal speċi, però dak il-ħin kellhom 20 minuta fejn kienu bla ilma.
2: U tal-ġim vera normalment jospitawk b'mod ħelu u jilqgħuk dejjem bit-bissima, il-bieraħ kellhom ftit jiġu biċ-ċajt kif ġiel ilma.
0: Aha, okay.
2: Għaxina batna jien batni wieħed mill-managers insomma l-bieraħ qalli u batna kemm riċevet it-telefonat se tmur tieħu xawer sieħbi qalli. U mort. Kif wasalt, kien hemm tal bdew jieħdu pjaċir, ħalluni nistenna biex jiftqu l-gate u d-dinnis.
0: Bravo.
2: U bada jiċċajta, insomma, dak il-ħin imbagħad bdiet tiġi naqra tuha u l-dumbat. Bdejt ngħid żejda issa hija, għand il-ħakk irid nagħżel.
0: Għalik żejda, għallina kienet sabiħa wkoll anke li qed neġgħu nisimgħu.
2: Il-walk of shame qudiem it-treadmill żejd li kemm kienet taċċajtu.
0: Nimmaġina.

0: ħax, għalija li fil-gost tija u għal t-um fil-ħodu tejt, aħx, xipjaċir, jena l-ummu xol u l-komplement tal-pajis ejwa. Il-fat l-għandek tal-kwarti tal-pajis.
1: Nifem,
0: tal-kwarti tal-pajis jatof.
1: Le jena li t-bezzani.
0: Ma t-inżillix tajb, li preferni ħdu mitarritija.
1: Mur sal-bahar, per eżempju, ta' fl-ħassalli. Eżempju, dal-weekend jafin kun għawdi xin, u naf l-ħansalli.
0: Apparti, apparti għaw minni kollu forz li f'taġi matej, u ma s-sax mur tamel għaddija, xil-maġġorans tal-biznis li jafin kollok bżon totalizza, kuna kolla ma l-għin biex xaddaw.
1: Tajab kif ħarż, kif
2: għandir-rezervu. Sawenti preferi taħdima dil-ġimma un bat
0: uħdof ġimma. Eżat, ġimma tajja uħra.
2: Ferena, ferena.
1: Għaldaw koll li sejrena xol probabilment qed ġelkom tħosskom daqsxejn aħjar dan it-tfajjel ta' quddiemi.
0: Ukoll dejjem iżomm f'moħħok li l-entitlement tal-li f'baqlek hemm żewwa ma ħadulekx ġimgħatejn meta rridu li mal-min.
1: 9900897 għamlu kontat magħna.
2: Xorta kif insomma jiena toħħu
1: sa ħina.
2: Għax bisħana nixtieq li qiegħda l-baħar.
1: Nipprefer iqgħad id-darri qed bħal
0: fejġi
1: ta' kif is-sin kwart. Komlu bażulna 9900897 WhatsApp tagħna lissa nkomplu ġol kori fuq bej. Bonġu!

0: Joel Corey Whisper al dalo do ek vedo osam na sin kvart von jo gbira komplo patona a havu ne zati zvoga umana dalo do whatsapp zera na shol
1: zvoga u kem te fil ho se
0: ve o shei o se na se ve na hata del mobile ta
1: hata te ti ai
0: yo hata te ta
1: 9907 zvoga u
0: darba ta ton mobile ta seren on air
2: ma bis ball ma yo bis te chaita
0: le i ta tu to be fair I tato,
1: enti tajtu,
0: enti tajtu biex tajt eżempju ta' kif ta' kif n-numru tajdu, jekku xin n-numri t-nejt nejo t-lita t-lita. U jenet li kalfejt semmejt n-numru tijak.
1: Ejwa.
0: U eżuk xifta li kien n-numru ta' xabħal.
1: Eżada,
2: xin meċti kien n-numru tijak. Ma' xorta! L-lum nista' semmija ta' jena l-ewel darba li prezentajt wahdi tajt n-numru tal-mobile ta' stazzjon differenti tal-radio.
0: Proset.
2: Assata kienet dak innar.
0: Proset.
2: Ħassni ġifieri.
0: Tana 9920897. Komplu għamlu kuntatt magħna, nkomplu aktar minn offset tal-nieħor. Bonġu.
3: Hey breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.
4: Dorilan Italian mattresses, beds and more with up to 40% off this summer. Mrihel and Ein Selim Gozo. Dorilan. Ugh, where's the remote? Hey Lisa. Turn on the AC.
5: Air conditioner is

0: Čo je to throwback al danodu Hey Brother, Jamie Zernovej na mňa Combay Breakfast. Bonjo, Gbira, Mbara, a teta felo do palesa, 78 grados de temperatura. Filgjum ta Santa Maria.
1: Bonjo, ecco, iba esma għaxi ktar kmini bdena nitkelmu. Bil-mod kif aħna qed nikun slawdin il-ġimgħa insomma, peress li għaw ħafna nies bix-shutdown, ħafna nies biex titlu għax-xogħol.
0: Aħna qegħdin hawn xorta, ovvjament, kif tisaw tiżema.
2: U probabbli nafu li hemm minnkom hemm barra li wkoll tħaltu għax-xogħol din il-ġimgħa għandkom shutdown sewwa.
1: Il-probabilta kbira, il-speċjalment minn qed jisma' dan il-ħin proprju probabbli ser li x-xogħol jew qiegħed tiġi għax-xogħol. Allora aħna qedna ejja ħniżvugaw naqra, ħanitkellmu naqra dwarha. Nana inti bil 0827 irċevejna naqra messaġġi mhux ħażin, fosthom selin bad tinnek dolodu. Bonġu.
0: Ejwa, happy birthday Selin, għal-darbohra. Bonġu kbira dal-odru koll il-Rachel, bat-tinna jekk, isma daqxej.
3: Bonġu, bonġu l-kom kolla u l-ġurnata t-tajba.
2: Tantija.
3: Jina naħseba bħal-wing, ma tal-gżira tkun qed taħdem, preferi li jina nkun off, u vice versa, għax nħoss li jkun inqas ġen u stress għalija. U dak importanti.
2: Taqbel mija kmela, wing.
3: Il-ġurnata t-tajba.
0: Lilkom kolla. Bonġu kbira, kompli batul 9903897 zewġ minuti qabel is-seba. Bħalissa nkompli ktar Rosé, Bruno Mars, Apatef, bej. Bonġu!
1: Bonġu!

0: Tajba wiz banger, mirina konte Mikael Bartolo Kirkop dikinet What the hell na jinsabu mana fl-studio u dal-ħodu tuna l-bonġu.
1: Bonġu!
0: Grazie jura tal-kontu maħna, dal-ħodu, Mirjana u Mikael, nita ma laħattu baż, għetti oġobni dal-duo, hello.
2: Vera, il-dynamic, vera.
0: Tajba, vera. Toġobni, oġobtuni.
2: Jina stan kbira taħħadi.
0: Oġobtuni. Aħna ovvijament kif tafu, kull min jiġi f'dal program rridu kantaw s-sigla fl-imkien, intom xejn inqas, ovvijament tafu għafuq ponotu bajkom.
3: Ma
4: jiena
0: kumma tamlu
4: s-sigla ma nieġi.
0: Daqshekk, bil-forsa s-sigla.
4: Staple.
0: Tlaqna antu jela?
2: Tlaqna.

0: Somber, My Body Isn't Ready, Alda Lodu, Kifi Abzu, Timini Esfin Kwart, Bonju Gbira,
1: Barra,
0: Jamie Terenowena, Unek Combay Breakfast, Nispera Sessa Kalkom il-Bizu tal-ġurnata tajba.
2: Good morning.
1: Aħna tana tajba zgu.
2: Mela, 100%.
0: U issa ħat iżdiet, il-bordata ħat itjieb, kważi kważi, hekk kif naslu għal-ħin illi namlu il-quote of the day ma' TikToker favorita tana, Cheryl MK, Cheryl Bonju! Wow, dix burda tanna dalo, do xer?
3: Illum qomt kmini edha nadda naqba t-istellum, nitla fuqu biex nkun nista naqstel il-ħġiġ ta' twieqi u bat nerġa naqba t-istellum biex nitla u niddendel ma' n-nines biex ta' fjom t-farsira illum qomt kmini biex n-nadda immista, immista edha nuhu f-titte u għamiltom bu t-titte gżutu ġobon u edha nisma lilko
0: Ullene, forrajt għamiltom, illene fjodek li?
2: Għata
3: Aħjar ikollok delizzju u mhux ikollok vizzju.
4: Quote of the day ma Cheryl MK.
0: Cheryl, brava! Gabriel Big Dad, George Smith, Wizkid, Classic Mera Cheryl, Alive, Obey, Bonju!
1: Bonju!

0: possibilment l-iktar artist li għanna fuq dal-istazzjon li nħu biċirni t-ismu. Shabuzi, a bar song, għada l-għodu ġemi terrenu għajna unekon, bej breakfast,
1: ekki fjab zutminja.
0: Bonġu kbira, mbarra, nibdow bittila t-sijat għana fl-imkien minn uft taħnijor, ċansi li t-pumana u koll għal dal-waqt, vera?
2: Xtablu n-tu jela?
0: Yes, sigla, ovvjament, bil-fors.
1: Laħna.

0: Bieber Rex of Faithless, għal dal-ħodun religion, ekki vidu 8-10, bħalissa Jamie Ternowejna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, għanna xin repħu dal-ħodu, tlaqna. Ekku, għandi xinati, to be fair, ġa minni din id-darba, din
2: id-darba, xol.
1: Għaxħanek, ħijara kifsirna. Tanaftana.
0: Tanaftana, ekku, ekku, le. Ixċar li ġej, ma nafx, ma ħafna farijiet li inkun ixtiq naqsam, tajpa fuq dal-program naqsam ħafna, u ma nistax naqsam kollox.
2: Mxek.
0: Stejjer li ju anka u ma relatati ma dan l-istazzjon.
1: Unzi, kważi kollox taqsam, imma nsom.
0: Le,
1: ma. Affarijiet li għandhom xaqsmu ma u li forsi ma nistax tajna.
0: Ma tantx.
2: Ħabba l-bija jaħer noqdu attenti.
0: U għavek li għandu tajjeb illi u pass il-joħazin, skont kif tara, li għad pass il-bot ma Pacheville. Tajjeb. U dika tatni ħafna stejjer relatati ma Pacheville u ma dan l-istazzjon li jissa għallum il-ġurnata ma domx jiseħħu tajjeb. Imma ta' għuni bizzejed biex nikkem.
1: Insomma,
2: ta' erba xurin
1: l
0: Imma stanna, għax dik l-dornija. Dan l-istejjer relatati ma dan l-istazzjon u Pacheville, ta' għuni bizzejed biex nikkem musical tajjeb. Li huwa noti mill-logi ta' Big G's. U bazzikament dal-musical jgħid l-affarijiet li ma nistax ngħidha. Però fl-aħħar lejn ta' dan ix-show iżu l-plot ta' dan il-musical reġa' repeta' ruħu. Kien hemm storja fej wejn u ter indaħlu għal dal-programm fil-ħodu.
1: Waqtejna l-konsegwenzi
2: sewwa. Tal-irjaħat u tal-burdell li kien hawn ftit tal-minuti qabel ma dħalna aħna proprja.
0: Sabu l-istudio ta' taħt fuq. Però dak għal Jamie tal-passat. Illum il-ġurnata dak huwa Jamie, illum Jamie ieħor.
1: Sakemm hemm issa koħra.
0: Però nodi mill-logi ta' Big G stax irritorna f'Settembru li ġej u dalgħodu għandna par biljetti x'nagħtu, se nkunu qed nagħtuk ktar biljetti, jekk ovvjament tixtieq terbaħ dawk il-par biljetti 9-9-0-8-9-7 issa! Kif ħataħdem din il-biċċa tax-xogħol? Wejn? Tiegħilhom f'idejk?
2: Iwa, ibatulna dawk l-istejjer tagħkom diżastru. Ta' paċi fil-fuq na'
0: nejn. Odu attenti!
2: 897.
1: Kunu nżammu APG.
0: Kunu prudenti!
1: Għaxirdu
0: semmawom fuq il-radio.
1: Imma jekk għandek xi storja interessanti, jekk wara xilej il-barra, batinna 9900897.
0: Yes.
2: Forse mort ix-xogħol fuq Aċi Television u spikel fejn.
0: Kważi kjoċ mok, tistana, għodlura jek
1: għajmu. Ma' jek t-ġram, ma' wiex jibdeb mej.
0: Vera, 9900897 tuna l-ikbar stejjer ta'kom minn paċi fil minn wara kantuniera ta' dan l-istudio.
1: Anke jek ilhom ta' tgħidux tinkwetaw. Anzi, jek ikunu hekk u mill-lew.
2: Probabbli paċi fil tal-antik sar ħafna iktar putini minn tal-lum.
0: 9900897.

0: Sabrina Carpenter Espresso alla Lodo, che sarà da Odd Sense in quarta, ma non dal New Horbon, giù gira Jamie Terrenway, non è con Bay Breakfast.
1: Good morning.
0: Fil ġimgħa ta' Santa Maria, na volim għabna nisa mbarra.
2: Bi shutdown u għet nejru għali jom aħna sewa, pero hemm nies illi bħalna qed iqumu kmini u jkomplu għaddejn biex ta' xogħol tagħhom.
0: Probabbilment. Jekk qed jismawna, probabbilment sejrna xogħlu.
2: Mhux hekk, hekk qed nimmaġinaw sewa, mhux qed iqumu kmini kollok ġurnata off. Imma dal-għodu saqsejnihom biex jiżvugaw magħna.
0: Yes, irċevejna bosta messaġġi dal-għodu u għajn kellu daċċajt opinjoni fuq għalbi.
1: Ejwa, jina jħossni vera kontent meta neħu l-lif u jkun għamil komplement tal-pajis jgħad bluff għaw jkun jgħad jgħadem ġifiri.
0: Għalma jiddajax jgħadem Santa Maria għal.
1: Ma vera, ma għatma.
0: Imma nifmu l-punti għaw.
2: Li għet jgħet li preferi jkun off meta ħatti jkun xol.
1: U tobi fer, għatma kelli xol. Thankfully, għaxek eknejt l-lum il-ġurnata li tani forced leave fil-shutdown.
0: Veru, dika veru.
1: Għatma ħadim ċolek.
0: Mur fejt, mur fil-bajiet, per eżempju, ħajkun

0: Calvin Harris, John Newman, Al, Dalodu, Blame, Jamie Terran Wayne, Awnek on Bay Breakfast. Bonġu, embarra fil...
1: Bonġu.
0: Ġimma ta' Santa Maria, Wayne content li għati għadem Santa Maria, u ġvera Wayne.
2: Ekku,
1: efe. Kollox kont.
2: Content, kiku kont, kiku kont, off, ma konċ ħalli d-dija. Ta' imman kun off wahdi, mux ikun għaw il-komplement tal-pajis.
0: Għati
2: għablu mija, għati għablu mija, eh? Iwa, b'nana ġibil 0
1: I'm going to go to the farmhouse.
2: Kolla bukjat kienu.
0: Diġa.
2: F'Novembru. Kemm ħadd taħseb loqabel?
1: Jaħseb sekk x'għad għandu xi dajsa sena dieħla ta' qed ifittex.
2: Anke fregatina ma ngħidilix li.
1: Qed ifittex diġà Wayne.
0: 99 0897 komplu għamlu kuntatt magħna għal issa nkomplu Gracie Abrams fuq bej. Bonġour!

0: Joel Corey, David Guetta, Ray Flimkin, Bedwat, Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
2: Ecco, għazil kom li għanna xentukom, unfatti għanna par biljetti għal-lejla għal-Summer Days, par VIP
0: Mela.
2: Tickets biex tara Louis Capaldi l-lejla.
0: Ecco.
1: Xolok, uwa vera sempliċi, għabat dak il-telefon, ebbatina fuq 900-897 u werza Louis. Werza.
2: Preferibli kif jajdaw, Louis.
3: Louis.
2: Louis.
0: Louis.
2: Għaxu skoċċi.
0: Louis.
3: Eba tonna l-lowe!
2: Etkun bil-biskotti ġobna.
0: Ekku, l-iktar wahda sabiħa.
1: Awwiġa farraka kissira werza.
0: Terba dawk il-par VIP tickets għal-lejla. Eba tonna 990-000-897 fu WhatsApp tana. Il-lejla jistajkun il-linti tkun jgħatemmek.
2: Ekku, eżat.
0: Summer days.
2: U smajt li hemm xi opening acts interessanti insomma, ma jaffihom imma interessanti.
1: Għadhom laqqas jafux xajilbsu wkoll dawn l-opening acts.
0: Ma nafx.
1: Xaru każa.
0: Ma nafx.

0: Jung Mira, Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me, Alda Lodo, Keith, Jabzu, The Sound Offs, Palissa, Good Morning.
1: Bonjour.
0: Illum kifinu atlita, kenna...
2: Il-TikToker favorita taħna, unnaħseb anka naħseb tamm min kunet jismana, unna ċuż dek kunet jistennija għal
0: xo. Probabilment.
1: Il-rokna saret favorita, ek nħossin.
0: Danu għax ġara l-lum fil-Quote of the Day ma' Cheryl N. McKay.
3: Quote of the Day ma' TikToker favorita taħna, Cheryl N. McKay. Cheryl, bonjour!
4: Wow,
3: dix burda tanna dal-ħodu, xer?
4: Il-lum qomt kmini edha n-nadda. Naqba t-istellum, nitla fuqu biex nkun nistada f-tel il-ġiċ ta' twiqi u għadna ġo naqba t-istellum biex nitla u nittendel mal-linis biex ta' fjom t-fadzira. Il-lum qomt kmini biex n-nadda. Immista, immista edha n-għu f-tittek u għamil-tow. Bu t-tittek zutu ġobun u edha nismalilkom.
3: Ullinif, for right, għamil-tom, il-linif jodek li?
2: Għara ta' għata?
4: Edha n-nadda.
3: Titminnom ma Milton, titminnom lew, titan kompli. Mux jissajjar dal-ħodu, mela ġiġi
4: ġiġi
2: mela
3: ġiġi ġiġi ġiġi
4: ġiġi ġiġi ġiġi ġiġi ġiġi ġiġi ġiġi ġiġi ġiġi
3: Cheryl,
1: wow,
3: wow,
1: Cheryl,
3: wow,
4: Umux ikollok vizzju.
5: Quote of the day ma Cheryl N. McKay.
3: Cheryl, brava!
4: Yes,
3: brava!
1: Grazie, Cheryl, dal-ħodu.
4: Mucho tequiero.
1: Hey, wow, tħobbina,
3: mucho tequiero tu.
2: Love you too.
3: Bonġu, mira, Cheryl. Tazina l-ikbar bonġu possibli, Cheryl, dal-ħodu.
4: Mela, jena kun mankum bħallum ġima.
3: Yes, dejjem, fitmini naqsik
4: għan. Bonġo!
3: Il-jipi.
4: Jipi!
6: Bay Breakfast. With Jamie, Taryn and Wayne.

0: biex nal u dan il-program l-lum ġemmi tarran ujna unekom bej breakfast ftit minuti qabel l-10 bħalissa.
1: Bonġu!
0: Good morning! Dikkenet l-ħar wahda minna għanna, għahna nġon nitornaw għada, l-għada l-li għanna raw l-skapaldi.
1: Ismani, għada għatkun nibsa, najdilkom minissa, se għane preparawkom.
0: Għakunum għafġin.
1: Il-lejla għammore, summer, inti ġej summer days?
2: Ma naħsibx.
0: Koplu biktar, nerġaw nkunu ma'kom għada bħal dejjem minn 6 sal 10 twila jew?
2: Tlaqna.
1: Tlaqna.

0: Raina għadu taħt l-effetta pitbull.
1: Iva, iva.
0: Għax, pitbull spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax, xkudur il-Napoli xtaħdem.
1: Skur l-lib sovera zbieħ.
0: Għazin Natasha.
2: Daħħa għanni għajl kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero l-boħi d-dancers.
1: Xkur, jgħaw, brafi.
2: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
0: Marajt ixtammel il-cartwheels ġifiri.
1: Brafi, isbali li tamel split to ek.
0: Dam ġifiri, tamel li split.
1: Għajnija, mux fuq wiċi għalli.
3: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
5: Buongiorno a tutti! Come stai? Bene, Davide Mallia qui, l'edak mamil zballinti ufda uħda l-ibtufu italian. Just per sambillek naqra ċajt għal dalodu, bonġu! Id-lina fil-odu nispera li jinti b'dejta bittajja b'dalodu għal-bqija tal-ġurnata l-lum sena temperatura olja ħafna tinħas daqs 39 flola taħta tinżel għal 26 apparti minnek il-riħ pal-dejjem titli xejna varja bej forza t-negin sa forza t-lita izda UV index olja ħafna pal-dejjem titli għal 10 importanti taħsiblu għal ħafna samlok u tixroblu ħafna ilma għallum tlaqna
3: You're listening to David Malia 10 till

H, R&B, Ring My Bell, fuq bej, għadni kamer nitkellem fit tal-ħinilu dwar il-festival li ritorna lejla stess Summer Days Mall ta' pal-deja menti. Jek ser tkun qed tmur l-avveniment ara li segwi l-istruzzjonijiet li kuna qegħdin jagħtuk kell-uffiċjali ta' Transport Malta, nafdaw fihom biex jiegu dawna, hemm dak li għandu x'jaqsam it-traffiku u ħadd ma jipprova jipparka bl-addoċċ ovvjament. Inħallu ftit spazju għal kulħadd u naħsbu f'kulħadd ukoll. Dalwaqt ikomplu b'aktar mill-Gbarzana, Harry Styles u anke Tate McRae.

Greedy, Tase McRae fuq 97 Bay, u l-dok n-news kolla li raw il-film l-ġdid ta' Spider-Man Brand New Day. Mursa nkun qed nagħmel l-ebda spoiler sew għax m'inhiex dik it-tip ta' persuna. Iżda naħseb xi ħaġa li spikkat hija il-fiżika ta' Tom Holland u kemm kien preparat għal dan l-irwol. U jidher li l-workout hija pjuttost sempliċi li kien qed jagħmel iżda vera vera diffiċli. Kull marit jagħmel 5 pull-ups, 10 push-ups u 15 il-bodyweight squats. Iżda irrid jagħmilhom kull 20 minuti, kieku inti jirnaxi l-ek tamela din il-workout jew

Ta' Obba Feder ta' Billie Eilish fuq Ena di 7B u ovvjament jena nkuna qed insegwi l-aħbarijiet bħalkom u rajd l-aħbar li kien hemm buwa das li tilef ħajtu wara xi komplikazzjonijiet fuq xi operazzjoni li kienet jagħmel imma ġemp il-gżejjer ta' San Pawl il-Baħar. U jiena il-suġġeriment minn ħadd jgħinu għodu attenti ħafna meta nkuna qegħdin nagħmlu ladis. Naf li kien hawn kampanja kbira għaddejja fuq dan l-isport u dejjem niċċekkjaw naraw li kollox rajt qabel ma ninżlu u kemm jista' jkun ninżlu ma xi ħadd u ma ninżlux weħedna. Dak huwa is-suġġeriment minn ħadd jgħinu għax jiena buwa d-das u nħuss ħafna għal dawn

Don't worry, MNK, Head and Heart for NIT7B. Wakt tal kmini staq sejkom biex tabatuli xinuma l-pjanijiet tagħkom għal-matul ix-shutdown ta' Santa Maria fostom Matthew qalli li ser kuna daqatta ħafna mill-ġanet tiegħu waqgħet fuq id-dajsa tiegħu ngħidulu awguri kbira parti minn hekk Sara li għadha ser tkun qed issifer iżda ma qatlix fejn, imbagħad li naqra fejn ħassifer Sara jħassra. Imma apparti minn hekk ukoll Daniel jidher li għandu xi xogħlijiet id-dar tiegħu kulħadd ikollu l-faċendi naħseb jiena jkollok dak inaqa' żmien taqbad tagħmel il-faċendi kollha li ma jkollokx ċans tagħmel matul ix-xogħol, fimni tifhimha.

On a Viadina, The Canads, Man I Need for Bay. And the winner is... Win with Bay. U bejn il-11 u l-20 ta' settembru ser kuna tjerġa jirritorna il-show li tansma dwar diġa inti ta' Jamie Tana. Hemm noti mill-Loki ta' Big G's jirġa jirritorna f'Settembru li ġej u inti għandek iċ-ċans li tirbaħ par biljetti għalih. Ser kollok tagħmel huwa li fuq il-WhatsApp number tagħna fuq 99 000 897 tibbatinna l-ar esperjenza li inti qatt kellek ġewwa paċe billi żgur mhux forsi xi darba żgur kellna dik id-darba l-istorja li jiena għandi diversi n-istanz hemmi ġewwa paċe billi forsi żgarra xi ftit minn kif kont qed taħseb li ser toħroġ il-lejl. Jiġifieri bagħatilna l-istorja tiegħek fuq 99 000 897.

Ma tinna sejma nisma ħadin u koll verament joġobni l-istil ta' dan. Noah Kahn, The Cat Porch Light, fojgna li jisem bejju sa' fl-axħar nista' unajdu li jadin ftizja biss il-bot mill-li naraw il-Lewis Capaldi. Dak ser ikun jagħta hawnhekk għal Summer Days il-lejla m'għandix dubju li ser jagħti performance tal-ġen toqgħod tinkun diġà wasal Malta wkoll għaliex naħseb ilu jumej hawn Malta bi żgur jasal fil-ħin. Għaliex ġieli jkollok wieħed minn dawn l-artisti wkoll li jispiċċa jasal Malta kemm xi sejja sa tejqabel ma suppost ikun qed ikkanta. Dan ħasibru li kien naqra żgħira kmieni wkoll, però inti sejjer taraħ il-Lewis Capaldi jonka forsi isħana taqta għalhekk dik in-naqra żgħira qalbek. Kif imni jidher li ħafna mill-biljetti jinbigħu jiġri għandna nistennew li ser ikun event busy u koll u nhar is-sitt li ġej imbagħad tinsiex li ser ikonna set tal-ġenna li x'Calvin Harris ser ikun jgħad propju f'Malta. Jidhirli jekk min is-ser żbaljat hija l-ewwel darba li ser ikun jgħad hawnhekk dak.

li għaddow dan, għanzi fi xxur li għaddow, biliġ daqseg din Harry Styles, American Girls, fajt nari 7 bej, jek inti forsi għed minn dawk li kellek titħol taħdem din il-ġimgħa, nasab li tkun qed taħdem b'naqra inqas enerġija wieħed ġejja ngħidu hekk għaliex meta taqra li ħafna nies ikunu għaddejjin bil-ġimgħa ta' shutdown għal din il-ġimgħa jsek titħol għax-xogħol b'naqra inqas ħeġġa x'tajdawk igawdu jien hawn hekk ix-xogħol illum. Allura ejja ngħidu hekk jiena inqas għalija l-performance tiegħi din il-ġimgħa qiegħda naqa' 50-60%. So nispera il-boss tiegħi mhux jismani bħalissa.

number one, Tano Call, Raid Cat, Where's My Husband, fejna risembe, u għadna rada l-artiklu li verament ka għallekna għal-memorju kol ta' ftit ta' snin ilu għal-ġdem kull sena, u kun hemm xi trend partikolari u beda jagħti daqsxej ta' ħars għalej li ma kienu l-ikbar trends li kellna f'kull sena partikolari fejn fit 2017, per eżempju l-fidget spinners tiftakarhom dawk kienu popolari ħafna. Kien hemm imbagħad l-Ice Bucket Challenge 2014 li kienet enormi u anki Pokémon Go 2016 li kulħadd kien ikun fit-toroq biex jirnexxielu jerbaħ il-logħba ta' Pokémon. E kien hemm xi trend partikolari li tħoss li ħafna nies insew ibgħatli naqra fuq WhatsApp tagħna wkoll.

World of Sinner, Olivia Dean, The Cat, Man I Need, fajt nirisem bejn isferri sessa kellek ġara tajba intin koblin zomlok kumpanija. Satlieta l-ħar ftit flimkien fadilna qabel imbagħad jerġgħu jirritornaw Ryan O'Gale għal Bay Drive, però qabel xejn koblu għaddejma dan Justin Bieber u Speed Demon.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, fejt dal-isem biħat lieta u għaxra ta' wara nofsinar. Good afternoon, kbira li kuħat li jisma'
1: nara Good afternoon, kbira. Happy Tuesday.
0: Happy Tuesday, yes. Jien
1: kulħad ġurnata oħra, nittama li kellek ġurnata, another day, u fil-verità, jek hija ċol. Xoli kollu jisir, jek jgħat fix xaddan forsi mxħet tismana, jew forsi jgħat tismana minn fuq xi dajsa.
0: Ekku.
1: Jew minn għawdix. Ena l-irdej, insomma, għanna tikis xnrepħu.
0: Ekku, zomma l-kumpani.
1: Mux ħazin il-lum.
0: Ekku, għanna daqxejta biljetti mux ħazin. Ma lissa inkomplu f'dawn. Calvin Harris u Clementine Douglas ġejn issa jisima Blessings.

0: Pink Panthers Illegal fejn dan isem bija tlieta u nof zaqt iduq u s-sara wara nof sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil-kulħat. Ullum il-bejqa u il-bej, il-breakfast kellom program naqra wadzaqalna.
0: Ej, rajta, xitri.
1: Kellom guests speċjali, kellom il-Mirjana Konte u il-Mikael li għadhom kif juħorġu diska verament. Tajba, u man kandu music video.
0: Sema,
1: il-diska jisema Wadhelena.
0: Ekku.
1: U ija, diska ta' vera, ovvjament. Għal-aktar informazzjoni, jemna għatar Real Helluef u social stand.
0: Iva, ħafna, ħafna, jismu Wadhelena's going on in these photos. Interessanti, bej, Mikael u Mirjana, jifri, jismu minni ċekja wahda full social stand at 897 bej, official kif ukoll stories biex tarhom ukoll ġara ma ġarax waqt bej breakfast ma' Jamie Terin u anka wejn. Ma' lissa, inkomplu ukoll b'waħda mill-ġodda. Olivia Rodrigo, Stupid Song, fuq bej.
2: New York

0: Slater, daqsejt ta' sola ta' Gail fil-background jisima Dance fuq mej.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back.
3: Because it's Tuesday.
4: Hey. Ifqaw ibatunna dawk id-diski tal-istess artist u jekk tixtieq tgħidilna għalfejn, ikollok il-bonus point sewwa. Fuq 99000897 għajdilna għalfejn. U aħna ndoqulek żewġ diski tal-istess artisti. Tal-istess artist ġifieri taqbad il-Bruno Mars, eżempju taqbad il-Jinnaf, Britney Spears, lil ma nafx palissa
0: il-Sabrina Carpenter, il-Mario ta' faċċata tagħna, il-mintri. Laqwa li huma bej songs, importanti ħafna xi ħaġa. Diski li ndoqgħu aħna l-bej.
4: Eżatt, u aħna nażlu xi ħadd trendim u ndoqgħuhom eżattament wara xulxin. 9 9 triple 0 8 9 7.

0: Harry Styles, American Girls, għalliet about 7 minuti tawara nofsenar, rajnu gejla unek, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Irrit naqtaħħa darba l-dejjem di, so għarret nejda li l-ek kulħat. Għawax, jfosti passjonati jen, tanak sefu dil-ħagġa. Jena, imdorri ħafna, meta naqta sijena, Nate, sorry, jajdu li bless you. So, għan kajin, naqsa minna ta' zaħira drajt li xaħti jgħata smallew il bless you.
1: Bless you,
0: Ma jina, milux.
1: Na' edukazzjoni.
0: Nekku, ekku,
1: ma' Bless you, zier.
0: Smajt imma jina dal-axħar u s-set etnaċċara li, all right, għan li ta'tas. Il-kelma Eviva. Xaħt għalli sa' reċent, għalli. Għatas għalli Eviva. Jint, għajt ħares, smajta til-kelma, tifim nix kazin, smajta. Viva xiex tipo, jenna forse xie festaw, ma fimu, ma sejt nifera njoranda kili, viva. U għek bħiġibtu viva xiex jen. Le, għaxa tas, tum somma. Viva Spagna. Viva Spagna, mana.
1: Ara, jina il-nanetti għaj kienu jgħajdu Eviva.
0: Jistaj kuni. Jina
1: kelma, imma ma nafx għalfejn. Eviva.
0: Eviva.
1: Irridu namlu naqra Google search, jew forsi inti jgħet tismana, inti l-Google tagħna u jgħet taf għalfej Eviva. Ġifieri għalfej Eviva, jew inu ma xjajdu fil-verità.
0: Le, għal xiex tuża jiena fa' xiex Eviva wara li tatas, xiex tfisseru.
1: God bless you.
0: Ekku, flok bless you, per eżempju, jiena
1: għandu kulza inti. God bless you, xi ngħid God bless you, bless you.
0: Anke God bless you, jiġifieri, għax ovvjament bless you, God bless you, jiġifieri.
1: Bless.
0: Nafa' xiex kienu jgħidulek bless you ukoll, għax meta tgħid bless you, għax kienu jibżgħu li de vera, jiġifieri, li daħħal xi demonju ġo fik.
1: Jekk tatas.
0: Mela, tagħmel ċertu wiċċ. Għalhekk jgħidulek u ma ħasbu fl-antik, jiġifieri li daħal xi demonju fik u jgħidulek God bless you. Vera. Dik smajta jien, vera. Imma le għandek kulza inti x'tuża jew bless you, jew Eviva.
1: Jew xi ħaġa oħra.
0: Jew xi ħaġa oħra, insomma, jiġri let us know. Importanti PG dejja jiġri jekk x'tuża, importanti PG. Imma let us know. 99 000 897.

0: Deep Rexa, Faithless, 4897 Bay, Ryan O'Gale, our neck, a little bit of Nofsness in Hamza, the one of Sinar. Good afternoon.
1: Good, smajtuni mill-bot, good afternoon il-kulħat.
0: Id-dispjaċina ħafna.
1: Nesa, jixel il-microphone.
0: Ftit minuti oħra, after minuti ilu, semmejt jena li il-bless you, sewa, meta tatas u inti xin torritejt jew bless you jew eviva, sewa, jena drajdi jemnejt bless you naħseb minnom missieru wkoll u jena smajt bil-kelma eviva, min kont naħseb kon fuq tal-linja kmu se jeżball, għatas suġat taħdeq għalli eviva u jena ħalis lekt bo eviva palissa għalli għax hekk imdur ngħid eviva wara li tatas. U rrit nsaqsi lilek, u bazgħamil batunna ħafna nies differenti u kol bat dinna.
1: Xiex li tajda, viva jew bless you.
0: Veronik għaltinna tuża bless you, manna n-niet is-soltu jgħidu eviva, naħseb viva jgħak kelma antika.
1: Antika, na bil-fors u bil-fors.
0: Ekku.
1: Lanna n-niet, fis sens għax bil-fors għax nis ikbar minna jużawa.
0: Ekku, ekku, ejdin għalinna, assala. Issa jena di jemdr. Issa di smajt, naħseb ux assala, naħseb iktar assalem, dik smajt taqab l-iskola konna nejdu
1: għali. Jena ġillatta l-rajin assalem.
0: Assalem, tipor salem, neħk il-mart minn qoddimi. U rrit naqbada wkoll issa kif badna fuq bless you, eviva, fuq illi ma tgħidxejn, meta inti tatas, sewa jien vera raħħa disrespectful gejl, tifhem minn mhux biex ninstema' istitutu jekk benna qala tottu ħwali, kemm vera jiena dejjem imdorri li jekk tatas. Tejt ħaġa xi bless you għal aspala l-ispet, bless you, thank you.
1: Le, importanti ju.
0: Le, ma emmin, per eżempju, min jatas, ma jgħlek xej, per eżempju, ma nafx, jina.
1: Jina sepp li huma manjeri.
0: Ma ekku, jina ħossi.
1: Jista jkun hija tradizzjoni wkoll, ma nafx.
0: Jista jkun.
1: Ma nafx hux tradizzjoni, għax bless you fil-verità, isek inħoss li titemmen xi tip ta' reliġjoni.
0: Reliġjoni,
1: ma nafx, ma again, forsi għandu żball kbir, let us know intom tal-muna barra. Let us know. Hija pastaża li ma tajtx bless you meta xatt ejatas, iva jew le.
0: 9 9 0 8 9 7 inkomplu qed cheering fuq bej.

0: Natasha Bedingfield Unwritten il-bejt Robex ma jifqux kif jaqbżu sew il-ħamsa nqisin kwarti ta' warn of sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon. Pastas inti jew mintix jekk ma tajx. Bless you lil xi ħadd li jkun għandu kif jaqtas.
0: Ekku jien nħoss li hija rispett meta inti tgħid bless you għal li jaqtas xi ħadd. Sew hekk inħoss jekk dejjem drajt ukoll.
1: Min ta' titlef xejn minn ħajtek billi tgħid bless you lil xi ħadd u bad titinna fatt inhora u qed inna hekk.
2: Jiena għalija naraħħa. Pala edukazzjoni li tajt blessjoni n-nis. O, like, per eżempju, ta' xaħti għattas dejjem najgħu blessjoni.
0: Sewa, proset, Nora, ek kif għandu jkun? Jina dejjem drajtek u kol jina niftakar dejjem nanti kienet tejli tejli jek xaħti jek

0: Becky Hill, David Guetta, Remember for Bay, u jiva ftakart li wasal ħin biex naqdu il-persuna ta' 2 for Tuesday. Slaqna! Hey!
1: 2 for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back.
3: Because it's Tuesday.
0: Lajla, lejla, lajla, lajla. Telom, 2 for Tuesdays. Festa ġibni għawnek l-studio.
4: Post il-festa tal-ħamrun.
0: Ekko, ekko.
4: Essa diħrina Santa Maria. U għax diħrina Santa Maria, ħna namlu 2 for Tuesdays.
0: Għalek, għalek.
4: Għalek, minn flok namlu il-xajdu rom dawk il-marċijiet, ħna ndoqqu l-istess, zewġ diski tal-istess artisti.
0: Ekku, ekku, ħna għamilna għazinna li Roberta. Roberta għaltinna ħaj, nishtiq nisma anything from Bruno Mars, mortna laħ Londra u għadni ma fiċ minnu.
4: Oh, għandak raġun, għandak raġun.
0: Taf li fer nishtiq murna raħ li Bruno Mars, vera jgħidu li dak it-tip
4: apparently. Showman.
0: Showman kbir, showman kbir.
4: Saġbina jibda jisfen naqra.
0: Iva jisfillu, iva, dak il-nokli fuq xaru, jibda jizegilgu, insomma. Aħna tfajna sewa press nistgħu nagħżlu l-ridu ta' Bruno Mars, Roberta żninilek 24 karat magic u għazat wara finesse ma' Cardi B. Tlaqna 24K magic ta' Bruno Mars. Għalik di Roberta.

0: Somber Home, lele, Somber Back to Friends, foi na lição bem. O Massa Rimba girou pro dar aquele bilhete, tá? Jamie Cardona, tá lá na.
1: And the winner is. Win. With Noti Miloki, tá? Big G's show famosa, Jamie. Jerja jirritorna settembru biex ngħidlek eżatti id-dati. Ta' settembru huma bejn 11 u 20 ta' settembru fejn aħna għandna par biljetti x'inrebħu millum sa' 13 ta' August, ġifieri sal-ħamis.
0: Insomma, hemm mexxuha sal-14 ta' wissu, ejja nibqgħoddejjin għal xi xlef. Ekku.
1: Insomma, kull ma tudu tagħmlu huwa ltibatulna l-esperjenza tagħkom fil-għaxija fin-nightlife sewwa ta' Malta, jew anke forsi kontu barra minn Malta u kellkom esperjenza ħażina. U aħna nażlu l-istorja tagħkom u aħna battulna ħafna. Sew ma kien hemm storja waħda li
0: spikkat.
1: Spikkat mill-oħrajn kollha ta' għandhom tagħhom ġifieri għax insomma APG. U bagħtilna ilowna u qaltilna hekk.
2: Meta laqt 20 sena jien u sħabi ddeċidejna li nitilgħu Pacheville.
0: Sewwa.
2: U wara xi kwarta. Tnejn minn sħabna ddeċidew li jibdew jiġġieldu.
0: Għażin.
2: Spiċċajna għattajna l-lejl fuq qalba ta' supermarket nippruvaw nirranġaw is-sitwazzjoni, però ħadd marriet jisma' lil-ħadd u kulħadd kellu rasu jibsa u kienet raġuni banalissima, però għadhom sellhom il-ġurnata daw ma rranġawx. U jiena 20 sena nista' ngħid li sirt terapista u biex ngħinhom jirranġaw. Alla voglia ma ridux.
0: Ma ridux, le,
1: speċini għal dal-bib.
0: Ħasin li pa' uħeħ, sal-lum ġurnata.
1: Ma lejtijak u koll, speċet fil-supermarket, xukku kienna għamiftuħ, forsi kun taj tixi xaħġa tal-ikel.
0: Tejtet, tixom xie ċikolatini, per esempio, bejnietom jasmu għall-inqas.
1: Iva, insomma, ilowna, aħna għabdaqina il-voice note tijak għaxi fisser li jinti, irbaħ xaħġa għasaddina tal-irebħet.
0: Fera, le, prosa, tilowna, li l-kazilla. Għadek kim tirbaħ pari biljetti biex tmur tara il-show ta' Jamie sewwa Noti Miloki, ġewwa Big G's u
1: appartiment. Le, mux ġewwa Big G's.
0: Le, sorry. Ta' Big G's, sorry. Noti Miloki ta' Big G's.
1: Għal ħares kunet jisman. Għajsir ġewwa il-Mediterranean Conference, mux du, Mediterranean Conference Center, dar il-Mediterranean. So, proset ħafna u terġa t-ritorna għada.

0: Role Model High Hopes 3000 għal 5 u 6 minuti ta' 1 of sinar. Good afternoon kbir għal kulħadd.
1: Good afternoon.
0: Issa, jina għandi bżonn ngħidulkom xi ħaġa niftaħ daqsxejn qalbi sewwa.
1: Iftaħ.
0: M'għandix raġuni jew le sewwa. Jina nirid ta' ruħi niddejjaq fil-vera sens tal-kelma jiena persuna imbagħad ħafna bil-kurzità. Imma jiġi jgħidlek xi ħadd, jibgħatlek messaġġ sew lar messaġġ. Għandi bżonn ngħidlek xi ħaġa. Urġenti u tinvolvi lilek. Ejgli, please.
1: Emel, xarġ.
0: Jaqbadna ansieta li għamil xaħġa għazina, għandi bżon nejdilek, imma mux issa, għan nejdilek għada. U dik li oqtonni il-pefirma tejgli xejn, imbat tejdili, imbat kif niltaw face to face, rajna għandi bżon nejdilek xaħġa xini u taqbat tejdili, mill-li tejgli li li onċet, għandi bżon nejdilek xaħġa u għatma tejdili dik.
1: Fuq din, Habib, brother. Ħanaqbad aw ħanaqbel miegħek.
0: Vera taqbel qorra tal-lil
1: sejjer. Jiena jiena palek naqra anzjuża. Attjuża mhux ħażin u niddejjaq minn ħallini hekk. U mhux ġas kurżita x'mod eżempju għandi surprise sabiħ għalik, ma.
0: Dik orrajt għax tafli pożittiva.
1: Ton ta' xi ħadd li irid inkellmek eżempju ma irid inkellmek. Ejja fl-office tiegħi. Mu
0: x'irritazzjoni kemm
1: sfortunatament. Għax imbagħad naqra mill-anzjetà li aħna naħsbu fin-negattiv.
0: Imma dik kulħadd
1: naħseb kull kurjuż. Imma min jgħidlek eżempju, u le forsi eżempju ħaj inti tkellmu fuq ix-xogħol, le forsi irid tik promotion, u le forsi irid.
0: Imma hekk ħaj jiktibilek imma. Jgħidlek għandi bżonn inkellmek, ejja fl-uffiċċju, hekk it-tfal smiley face għall-inqas jew ejja fl-uffiċċju. Tħabbilx rasek, xejn ħażin pereżempju, dik għall-inqas tikkalmani.
1: Imma l-eżempju jirraġuna hekk. Disa darbit minn 10 qatt ma jkun promotion.
0: Għalhekk soltu jinnaf smajt li għattek minn wara dare pereżem jinnaf.
1: Dik id-darba forsi jkollu raġun. Imma le jiena naqbel miegħek. Naqbel
0: miegħek.
1: Ma nasibx hija kwestjoni ta' paċenzja imma niddejjaq min hekk jitfani f'dik il-pożizzjoni fejn noqgħod newden u naħseb x'għamilt xett. Jiena tlit naħati għaj għatmu kun għamil ċej.
0: Ekku.
1: Fis-sens, dejjem tkun xaġa vera bat-trendim.
0: Imma batti għot t-vinta għax forsi għattek u forsi għattek u forsi għax kellet ma dak.
1: Forsi nsejt għajdu bless you?
0: Tkun xaġa zaħira bħale. Għara vera, ibbatunna vera, forsi esperienza li kellek inti li jibbatulek u kolli jidulek ismani. Għandi bżonn jgħek xi ħaġa, imbagħad jinna fidulek għada, per eżempju, kif tħossu.
1: Ma face to face, meta ħanara kuleba għax ieħor.
0: Mhux ekku, let us know 99-0008-971 l-update ta' traffiku.
2: This is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
3: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewellery for months.
2: And you blame?
3: Excuse me?
2: Who do you blame for all this?
3: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
2: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security system.
4: Alberta. Prevent. Protect. We need to buy that AC.
5: Yes, we can get a Hisense air conditioner from Punter from just €490, installation included. That's a dust-free installation in just 5 working days. Call Punter on 7965 4001 or visit punter.mt.
6: You got the new Benna?
7: Yes, the Greek-style yogurt.
6: Is it that good? Don't tell me.
7: Just buy your own.
6: New Benna Greek style yogurt. Extra thick, irresistibly creamy, and made locally by Benna. Available in full fat and low fat. In stores now.
8: Echo Shoes. The sale is on right now. Try them, love them, and save money. The Echo Shoes sale. Visit mt.echo.com.
9: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
10: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
0: Update ora ta' traffiku kif jaqbżu sew is-sitta neqsin 20 ta' filgħaxija ta' wara nofsinhar, technically speaking, good afternoon. Il-pik ta' traffiku speċjalment Kennedy Grove qed jimmarka aħmar sew fuq l-istatana, direzzjoni għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll Evidaw sew iktar in-naħa ta' fuq triq telet ix-xemxija kif taqbeż il-Kwales, direzzjoni sejra għal-Mellieħa, xejn inqas triq l-Arbil u Mikelanton Vassalli kemm għall-Pembroke kif ukoll San Ġiljan, San Ġiljan ukoll għadu mweħel kif taqbeż il-Balluta, triq George Borch Livier, triq San George kif ukoll innaħa ta' triq Michelangelo Borch ukoll għadhom qed jimmarka u ħomor, xejn inqas triq reġjonali ma l-inqas ħafna ħjer minn Siegħilu jidher li qed jimxi sew, Marsa Hamrun bypass għadu timmarka aħmar ċoħo blok pass soltu direzzjoni l-aktar imweħla lejn il-Marsa għal Domoro triq Diċembru 13, kif ukoll Zambar Road kemm għal Ħażabbar kif ukoll għal Fgura.

0: Kills kif jabżu sew s-sitta nisin kwarta wara nofsu nargu da afternoon gbira l-kruħat li jismana.
1: Good afternoon.
0: U jien jaqbadni l-kurzita gbira fuq kollox ta' s-sa tkun negativa pozittiva ma l-għar ħagġa ma ta' jieġi bat li kxaħat, specialment xil jinnaf li mallem, per eżempju ta' xolu jieglek, għanna bżon nitkelmu, eja fluffiċu, da' seg bis, imalġi ġara mil ċaħġa għazina. L-għar ħagġa disa teglu, jien għan batafna mil kurzita, ansju, siva, jivirina l-ansjetà ta' mel-bija u koll, u dak ikollek bżon nismajin fil-ġurnata biex tħarbat li l-ħsibijiet kollha tal-ġurnata, xejn il-ġurnata kollha skjat tista' tgħid. U Roberta naħseb tista' tirrelata magħna fuq din u bad inara xejn ta' voice recording. Fidejk Roberta.
2: Jien ukoll kurjuża ħafna waqtoni aħjar ma jgħiduli xejn.
0: Naqbel.
2: Milli jgħidlek imbagħad ngħidlek.
0: L-għar ħaġa.
2: La għed, li jessa titkompli, ma nħalix id-dak li jkun kwiet u jitlaq minar ma jgħidi xrit jgħidi. Għaxin uqtonni, għahjar ma tgħidli xejn, għara, minni, mbagħad nibqa'

0: Alex Warren, Ordinary, fuq 897 Bake, fidu u 26 ta' velaxija u għanna xi biljetti għalik, speċjalment biex tmur waħda ġewwa Cafe del Mar. Tlaqna!
1: Ismani u smani sewa ġdina ħatkun bil-kbir. Malta ġej Zerb, il-famuż DJ internazzjonali mill-Brażil, ħajkun live ġewwa Cafe del Mar fit-18 ta' wissu u aħna ħanrebħu l-mhux il-persuna waħda imma l-żewġ persuni. U kull persuna ħajkollha biljett għalija u għal tlet minn sħaba.
0: Ekku, erba biljett in total each, sew, għajfi għal ġiex minn nies. Ifrin, ibbatunna kem tikbinna biss Zerb fuq WhatsApp, sew, 99-000-897, għalli ta' kwista, mux biljett wiet ma' erba biljetti, fidej.
1: Eżatt.
0: Zerb, 99-000-897.
1: Zewċ rebbiħa.
0: Inkomplu, sem fendru, l-vjadin.

0: Bruno Mars, I just might, fejda nisem beja 6
1: ta' sorry, kwa għalli l-mamma.
0: Nessin 3 minuti. Ta' għan ufsunar. Isma nigħil, jina għatma rajt, so għat itħax bija, u tibħat tibqawx tistax dubija, ma jina għatma rajt il-series famous Heat Driver, so għatma rajtu. Naflu għa series vera marta, jibħi ċekajt fuq IMDb, bizbiz, saram li ħareċ l-ewel staġun kien li għandu jek mussers bal-miliet narasew mxi 6 episodi, kollox 9, every 9, 9.2, 9.2.
1: Ma jimma jtuxla għastaġi fit-8 kvita, mħiċ wahde.
0: Ma jisemmu, Harvey, famu zbi. Iwa,
1: le.
0: Atturi kbari, divir.
1: Hot.
0: Iva, le, romantiku. U bdew it-tieni staġuni qed jagħmlu filming bħalissa.
1: Bdew. Nice, ma għandna xi nlaħħu.
0: Iva, bdew dil-ġimgħa wkoll u apparently jiġifieri kulħadd ġiet għalih jiġifieri. Taf li ma tan smajt hype hemm min jgħid li huwa tajjeb ħafna bħala series hemm min jgħid li hija daqsxejn overrated.
1: Dak bħal the summer I turned pretty ta'. It's same level of tipo kulħadd ġiet biex jara insomma jiena. Mux għalissa zgur xina baqa li ta' Marvel xnara.
0: Iva, vera.
1: Right, Iron Man 3.
0: Iva, smajt li huwa l-iktar film li joġbuk ta' Marvel.
1: Aġobni, Iva, joġobni ħafna l-kartu tijaw. Saw sa baqa li xin kompli saw. Baqa li ħafna sa' settembru, mbatt December, Doomsday.
0: Doomsday, ekku, le. Tlaħħa, ejja. Inkomplu, Peggy Goo.

waħda li zgur tfakrek fis-sajf di Zara Larsen Midnight Sun fejda li semmen biha tlieta filgħaxija kif idoqqu is-sitta u nofsu s-sitt minuti ta' filgħaxija u minn hawn ftit tal-minuti oħra l-aħħar update ta' traffiku flimkien jiġri jekk hemm xi traffiku li għadna ma semmejx let us know 99 000 897 u eżatt kif inhuġ lura l-kollaborazzjonijiet ma jifqux fosthom David Guetta u Bieber X li skumulazzjoni kienet ġiet Malta wkoll u eżatt wara waħda mill-favoriti tiegħi u waħda mill-ġodda Malcolm Todd. Kolo xa dal-waq, stennina.

0: Waħda mill-ġodda Malcolm Todd Earrings fejna nisew imbagħad nejn filgħaxija. Good evening lil kulħadd.
1: Good evening!
0: U lejla sewwa lejla kull 11 ta' wissu ħajerġa' jiġi Malta sewwa Louis Capaldi.
1: Iva, l-ħabib.
0: Il-ħabib insomma.
1: Mhux ħabib tiegħi tassa, ħabib ta' rajin.
0: Sejta
1: da.
0: Le min issir narah jien. Min issir narah.
1: Ħana ta' melbija, ħanta fa' ġewwa.
0: Taf li vera jiena eżin għall-Kraws vera minix tajjeb jien irvi speċjalment isħani qed tagħmel palissa, imma nixtieq mmur nara sibt li ġej Calvin Harris, irvi ġej ġewwa Malta. Calvin Harris
1: il-party boy.
0: Imma le, Louis Capaldi jiġifieri min jaf x'daqsxejn ta' konsert se jagħmel il-lejla.
1: Let us know jekk hux sejrin taraw. 9900897.

waħda mid-diski tas-sajfa li għadin ta' Prospa u Kloni, di kienet Free Your Mind fuq bej Chanel hawnhekk, atlita flaxija kif aħna irġejna bdejna ġim oħra, jiena ġejt qiegħda hawnhekk passoltu insamlu kumpanija sal-10 tal-lejla u tista' tgħid kważi kważi wasalna eżattament f'nofs tas-sajf illum il-11 ta' Awwissu. Għalkemm għalija sewwa peress li mill-ħamruna lina l-ħamruniża ħafna minna, is-sajf nistgħu ngħidu li kważi ikun wasal fit-tmim wara l-festa tal-ħamrun tagħna. Jiena għalija wara l-festa wara Santa Maria kisu jaqba ġejt mim tas-sajf. Imma ejja ma ngħidu xejk sewwa x'fadlilna ħafna ġranet sħaħ xi nħarsu il-qudiem u fadlilna ħafna wkoll attivitajiet hekk li ħajbqgħu jagħmlu s-sajf memorabbli dan is-sajf għax l-events li hawn għaddejjin bħalissa huma ħafna. Nitkellmu iktar il-qudiem għalissa ħankompli ma' Harry Styles fuq bejn.

Dik kienet too sweet fuq bej Chanel hawnhekk. U jekk tuqgħod tisma' l-lirika sew din id-diska, din id-diska Heuser qed ikant tagħha fuq żewġ persuni illi hu qed jirrifjuta għax huma oppost ta' xulxin. Jiena naf ħafna koppji sewwa oppost ta' xulxin. Jiena waħda minn dawk il-koppji fejn jiena nħobb mod u tfajla tħobb mod ieħor. Jekk inti li qed tismani hemm barra taħseb illi koppji jistgħu jkunu oppost u jistgħu jirnexxu bħal pereżempju jien naf ċaħat li hu pjaċir joħroġ kull weekend u l-partner tiegħu joħob pjaċir ikun fis-sodda mad-disa, jew xi ħadd li pereżempju jħobb jinżel il-festa u xi ħadd li jdejqu il-crowd, jien naf hekk dawn it-tip ta' affarijiet. Hemmhekk li jista' jkun hemm bilanċ sewwa f'kollox fil-ħajja, imma ħedin xi ħaġa li nara ħafna fir-relazzjonijiet. X'taħseb inti x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq di? Komplu matul il-messaġġi fuq WhatsApp fuq 99 triple 0897. Ankollu ma' Gracie Abrahams għalissa fuq bej.

kemm kienet toġobni din ta' Edward Maja, di kienet Stereo Love fuq bej Chanel hawnhekk u ftit tal-ħinien u bdejna nitkellmu daqsxejn fuq ir-relazzjonijiet u jekk forsi taqbilx illi relazzjoni tista' tirnexxi jekk it-tnejn ikunu opposti u batli kliftin u għalli jiena u l-mara tiegħi opposti kompletament u naf flimkien għal dal-aħħar 15 sena ġifri dan huwa fatt ċar kif opposit setrekt u kif relazzjoni ta' tnejn opposti tista' tirnexxi. Ġifri kollox jista' jkun fil-ħajja jekk iltqajt forsi ma xi ħadd li huwa l-oppost tiegħek taqta' x'qalbek kuraġġ. Ibqa' prova jekk taħseb li hemm xi ħaġa fiha l-ħaġa. Alissa nkompli ma' Sabrina Carpenter.

fuq bej Chanel hawnhekk. Allura, illejla hemm wieħed mill-ikbar events li għandna bħalissa ġewwa pajjiżna ħajkun hemm Luis Capaldi ikanta live ġewwa Summer Days Italia. Allura bħalissa inti qed tipprepara biex tmur tisma' Luis Capaldi jew forsi ġewwa wasalt, jew tippreferi toqgħod id-dar xi dejquk naqra il-massa tan-nies u r-rassa u sħana u x'naf jien. Jew forsi xi ħadd li ma tikliefx event bħal dak, iktar importat mill-artist milli importat li toqgħod id-dar l-air condition. Jiena kieku mhux qed hawnhekk mmur nara żgura xi wieħed mill-favoriti u su dal-aħħar reġa' għamel comeback Luis Capaldi għax kien waqaf għal ftit żmien. Ħanibqa' dejjem ma' Bebe Rexha issa u Faithless New Religion fuq bej.

Xina għen dak, jem jo ġobni Justin Bieber. Jina nistanaj legi li jena Bieber fena. U din kienet ghost ta' Justin Bieber fu bej Chanella unie. Kukki kukki li nazile kilċaħat li jieġi ġo pajizna fost l-artisti kolla li et jieġu għaw Malta bħalissa jenna flu Capaldi, Katy Perry. Insomma, bidbulu ħafna ħafna ħrajn. Kiku kelli nazil li xaħat jena naħseb kun nazil li Justin Bieber jħed minnom. Kiku kellek tazil li xaħat jek inti il-min kellek tazil li tixtiq tara ġo pajizna li għadu maġiġ.

dawn it-drawback sanajlek kultant unu zbiħax iqan l-ulek xie memoria tal-passat li forsi iġaqlek t-tbissim ek naqra ktar minn diskohra. Di kienet Clint Eastwood fuq bej xanella unekal tlita flashija u jekki difen ta' throwbacks infokrek illi aħna kull nar taħat ikonna s-satte isħax id-dedikati għal throwbacks flashija. Għalissa ħankonet ikobli ma' Louis Capaldi, stay love.

Kem tuġu b'nidi ta' ġu il-kori ek labbi taħħajtini dik l-enerġija li kolli bżon għal dal-ħin. Ek kifet id-doqu id-disa ta' flaġija dik kienet Whisper fuq Bej Chanella unek. Kifet noqorbu għal-ħar ħin ftit tana fl-imkien dilin għal-ħar sija għandi ġejjien dal-waqt lil Dayo u anki Destiny's Child fuq Bej.

sabat el fubej shane laune kat li taflaġi jo għal kemadu il-bidu tal-ġima ġa robna u bizna naħseb nofs il-sajf jisu ekki sum il-naqra il-kalkoli li għamiltijina nofs il-sajf huwa bejn il-sitta u s-sabata u s-su u ġa għanna 11 ta' xar so et joqrob li jitmimu jiena soltu dejjem konna najdu li wara l-festa ħna li jina l-ħamruni jisu ek għabat joqrob jitmim ta' sajf liktar wara l-festa ta' Santa Maria jisu anka t-tem ma' nafx iġrilu il-ġurnata għabat toqsor iktar tiqsar jom għafx jiftejda imma ekna tiqsar jħem ux toqsor skori kienet wahda mil-klim li ma' jamlu sens li najt jiena din toqsor bu mbeħ ħarġet imsomma ħe innu tajtu l-bira ħe ġa għabdet tiqsar il-ġurnata jekki su għal-ħabta ta' 8 u 10, 8 u kwart, ġa kien dlam ċappa u s-soltu, ġili kien id-dumma jidlam, sa' d-disani eskwart. Diklu n-kadru għabek ta' xitwali jajjena li jgdlam kmini u l-ġurnata tħossa tispicċa ktar malaj. Pero għal-issa, għankubli ma' Calvin Harris, Blessings fuq bej.

Imsa Eva Max u anki kajo fu bejxonella unek għalħafna il-lum jinħas jisu mandi għal-fat illi wara ġima festa aħna l-Maltini mdorrin bit-tradizjoni immorru xalata. So specialment għannista l-birgu għannista l-ħamrun l-biraħ li marru xalata ħafna minnom il-lum jinħas jisu it-tnejn għallura il-ġima tkun iqsar u iqsar u iqsar għal-fat illi jedin fil-ġima ta' Santa Maria. Għafna bħalissa mux tal-li juhdu ġurnata bissu fima ġima shutdown naħseb jisu bħalissa jekk il-break tas-sajf kulħadd fawwissu donnu jieħdu u tajjeb u għax jisek kulħadd ikun off li se żmien.